0: د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.

عاشقانها اوكي شي ورا عاشقانها لالي ناس ترقدي توري توري اوتومات غوري غوري غوي خالو نسلام منى حسام باين جود مورنينج الگا سنگي طبيعت سي هات مو خدي ايزنا كوستمتيك پاکستان زندہ باد ملائکہ ہانی مد ٹرانگ نا وعلیکم السلام ملائکہ لوی خزشی تانگی سو مچ آج تا سر علی مکس پروگرام کی برخ واگی سبائی آتا تسلام اینڈ علی شان بھائی تا چائے والے سلام لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے لیے اوکے جی ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام جی السلام علیکم مائی بردر ہاو آر یو وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ تھینک یو سو مچ چتا سرالی مکسر پروگرام کی برخواگی سے لے کے سوکھ

0: ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ 88.4 ਅਮਨ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਸੰਦਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾ ਲਾਂਦੀ ਪਏ ਦੇਖਣ ਮਿੱਠਾ ਵਿਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਥੋਂ ਹੈ ਕਣੇ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਸ਼ੀਰ ਪੇਜ਼ੂਨਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤਾ ਤਾ ਉਹ ਪੇਜ਼ੂਤਾ ਪੇਜ਼ੂ ਟੋਲ ਖਲਕੋ ਤਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮੂਨਾ ਮਾ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ رب دے خوشحال کا آباد اسے پیزونا خبر ہے کہ لگے لگا مجھ والا نشریات پیزوشی اروید ایسی بشیر اسے دیسی ما جی گرا چنا میج بشیر محمد بشیر دا شوکت ہوٹل والا دے رمضانی ہوٹل وال مڑے پا ما بخورے ممتاز ہوٹل والے چائے برا باندھے چھ اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا وگما والا گانا وگما والا بالکل بالکل محمد بشیرا وگما پا واس با گانا بتر تا لگاو نور زندگی دا شدہ پروگرام تا بند چرنگا لگے جی دگا
1: ماشاءاللہ جی سو وقت نا یار والا کا سو خواند ودا پروگرام جی سو گرا دا دیخ خواند راکے
0: ہوتا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا تا سارا ملگری چوکس تا
1: نا جی زو گوشی ہم باس اللہ دے نور ترکی ور کی اللہ ما خوشحال
0: آمین آمین
1: باد مالا را
0: چھے ملگرو تا دعا سلام وار کے
1: باس چوکی جی ما آواز آر بیا غوارو تا سلامون دا
0: محمد بشیرا خدا پامان اللہ دے خوشحال کا محمد بشیر دوستو اے ہائی پیزو دے وچوں محمد بشیر پیزو دے وچ آواز ساری نشریات ویندی پئی اے تے پیزو کن کال کیتی اس وگما دا گانا سن سی بالکل اندی فرمائش پوری کرے سوں بڑی بہت دور کن کال کیتی اس تے فرمائش دتی اس بالکل اندی فرمائش پوری کرے سوں پہلے ایکن پہلے سلیم کٹی خیل جو ساڈا دل دا تاج اے ساڈا تاج ہے ساڈا بھائی ہے ساڈا دوست ہے ادھیکا کیانی دی آواز چوں فرمائش پوری منگی آئی تے ادھیکا کیانی دی آواز سن دیں آؤ رل کے سن دیں فرمائش سلیم کٹی خیل دی تے پیشکش ایف ایم ریڈیو ٹانگ دی

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.

انصاف کاسمیٹک سٹور دے گنداف ضلع مومن کی گولڈن مارکیٹ اور گنداف کے چکم دکان اعماد میڈیکل سٹور دے باجول روڈ غازی بیگ ڈی چوک ضلع مومن

فضل آباد کی کم خیندرون زما آواز ضروری نو سر میرا سب سارا تمام پروڈکٹ ملائیوی گی فضل آباد کی کم خیندرون آواز ضروری نو میرا جو سارا تمام پروڈکٹ ملائیوی گی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو

قادری مارکیٹ کے بختیار سره ملایوی اغلی وشوف ولارو روان سنا جمروت کے ملایوی فیورٹ آر جی نام خان وگن سے لمن کے بل سنا ایس فوڈ مامو جان زونیر اینڈ زونیش فروم بیوٹیفل ٹگر اس خبر کو اگلی خبر کو جناب دخبل کو میمون دخبل کو مان کرا کری جنرل سٹور لے باجوڑ میسو دخبل کو تبسم دخبل کو چی دعاگان سے لمن کے بل جاوید شاہی تنگی ادریس خٹک افنان کاشا احمد د کاشکان د وگان سلامونه کې وشکر د باجوان وگان سلامونه کې د خپل کور نه تغبین نور جهان خبر کوم دوگان سلامونه کې سنا د مردان ایم زر ختم شو ان شاء الله کو زندگی و اور موقع بیا سر پروگرام هغه پر خپل کور امام خان لور کې اجازه نور ته اوسې خادو سی آباد سي دلوی لا پامان ډیر سیاته مرن. تھینک یو خاموش لسنر.

رحمان بابا ملنگ میں قسم بدل بن کمستا ازغے پگلستان وطنا یتزان نگران

سلام نزوان بھائی سرنگی ٹھیک شاہی شہ ایسی بھائی سن رہی تو بالکل مشکل سے سن رہی ہوں کیونکہ باہر بہت سردی ہے. سردی بھائی سارا ذہن ریم لرز بھائی سارا ذہین بوی د ذہن دی ذہین بھائی خان ریمنا کو رسی کو سلام زوی ابر کی کنگرم سے ڈیرہ مننا زوی ابر کی زما خود بھی کنگرم نظیم شی یاد کرلو مننا سی السلام علیکم ز کائنات ریمن نیما د کوٹکٹ نسی نظمان میں سنگے شو نائس تو بچی بیا ز نو ٹینشن بلیک نو ٹینشن گولڈ کریم سی ملو ڈی زبردست رزلٹ ہی دے انیل ہان رمین ارمنی تس پچھل سلام و علیکم سلام نو ٹینشن سی بڑے رمن خود خوشحال ہے اور بل وچی سلام جی انسٹ ڈی مشین نائس بیجیم اینڈ نائس ٹو سندر ڈیرا ما پریش دا خوب ور سر رجی روٹین چندی دا باز زونے رے پیند باڈی نے منن جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سنگی تا تا سلام روٹین شن ارجن فیشل زندہ باد بختور اڈی نے منن چ خور خوشحال ہے خوش بھائی پلیز اخ بیس خور تا مس فیشل سلام خپل نام درتا وہ بھی ائی آئی ایم ڈاکٹر سر مسعود اچھا ڈی نے منن چ کوشش کو مچ فند نہ نام پوچھتا نہ کم کنا سی کم سے کالو کی جی بھائی ایک شیر میں میری فرینڈ فوزی کے لیے قیامت کا نظارہ ہوتا ہے جب یاد آنا تمہارا ہوتا ہے تو ایسے کہتی ہو محبت نہیں ہے ہم سے لیکن یوں چپکے سے ہنسنا تو اشارہ ہوتا ہے میرے من سے گل گل مرڈے ناشی برکی ویسے بطور سرون سپین کی زدہ سپین سرو زدہ سپین سرو میں دو غم اغیسے مڈے ارخا مدر تمیل ما منل دے نکڑل لکر سا تسر تتلے ایک پھنڈے دیکھنا مڈے ارخا آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے دیر بنا نا فوس خور خوشحال ہے بچے بس زما دا دعا دا چھ زما پر جون کی سمرا خوشحالی دی اللہ دی تولی اے تو فول غمینا دی ایموشی نہ زنا اللہ دی نے کی خاص زما خور خوشحال ہے بچے او کی گڈ نائٹ نازمان وی فرام او کاشا کڑی مروتی دیر بنا نا خور خوشحال ہے بچے الا غزل وے کنا سید رحمان بھائی درتو ہیں خاص